0: تم كلاس تم كفاف هي
1: اي فيرينين اندرسان علوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتابي ارتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان اري تسين فارتو تانرازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملغاش عميدين كولو واي سيكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون جان na iray azy na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tsara loatra kanefa ela be zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, eto. INSCAE, eto. École nationale de la marine marchande, en Mahajang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vaukafa, Gamba, Amzo, Amkat, comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Batsiish, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andanina volany efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay ny hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: كلاس تم كفافي
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيتسبون زاواتا نيستاوا ار مارماروا ني بتولو فانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتشاكان ران ماسون دي زون زاواتا تنينكو io ranmaso latsaka io ny amanokana dia izao ny teneniko latsaka ny ranmaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranmaso satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-betsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana.